0: Carroll en Nueva York. Un jurado declaró a Trump responsable civil por abuso sexual y difamación. Trump niega haber actuado indebidamente y sostiene que no conoce tan siquiera a Carroll. Y todavía queda otro frente abierto. Trump mantiene ante el Supremo otra apelación relacionada con una indemnización de 83 millones de dólares por un caso separado de difamación. Y la tensión entre Estados Unidos e Irán vuelve a concentrarse a esta hora en un punto absolutamente estratégico. Es el estrecho de Hormuz. Donald Trump eleva el tono y llega a asegurar que Estados Unidos podría declarar el estrecho como territorio estadounidense una vez haya derrotado a Irán. Escuchemos al presidente de Estados Unidos.
1: We're bringing the prices way down. Look at what's happening. Coming way down. We're bringing the prices way down. Look at what's happening. Coming way down. And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Essentially, that's what it is. We have the block.
0: Palabras que han provocado una reacción inmediata desde Irán. Y atención, porque el tono sube todavía más en un mensaje extremadamente duro. Amir Khatami ofrece una recompensa de 30.000 dólares por matar o capturar a soldados estadounidenses y advierte directamente a Trump de que terminará arrepintiéndose de todas sus amenazas sobre Hormuz. Escuchen.
2: Azmande Azizi, yek amerikayi ro بکشد یا دستگیر کنه تحویل بده به هر کدوم از یگانهای ارتش جمهوری اسلامی ایران ما به پشتوانه این عزیزانی که میخواهند در جهاد مالی شرکت کنند اما به ضمانت ارتش در کنار اون اجر عظیم جهاد یک هدیه خوب میدیم این هدیه معادل 30,000 دلار است. رئیس جمهور جنایتکار امریکا میگه من میخوام تنگه هرمز رو بخشی از سرزمین جنایت اعلام بکنم. اولا که تو غلط میکنی. البته بعد که فهمیدن که چه غلط بزرگی کردن گفتن شوخی میکنیم.
0: Bueno, pues ya hemos visto cómo Teherán amenaza directamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Pero mientras se dispara la retórica militar, Irán mantiene abierta la puerta a una salida para Hormuz. El ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, asegura que todavía no se ha tomado una decisión para retomar las negociaciones directas con Washington y ha dejado claro, además, que la reapertura del estrecho va a depender de que Estados Unidos cumpla determinadas condiciones. Escuchen.
3: قوم اسلام آباد آمده خاتمه جنگ یعنی در یادداشت تفاهم اسلام آباد خاتمه جنگ اعلام شده بله آمریکا این یادداشت تفاهم رو نقض کرده و ما دوباره درگیری ها شروع شده ولی چیزی ما به عنوان آتش بس نداشتیم که حالا بخواد تمدید بشه خاتمه جنگ رو داشتیم که الان وضعیت جدیدی پیدا کرده هم قطر هم پاکستان پیام هایی رو رد و بدل میکنن در تماس با ما هستن و ولی اصلا به معنای مذاکره نیست ما هنوز تصمیمی برای شروع مجدد مذاکره با آمریکا گرفته نشده ما فعلا داریم یک مسیر موقت رو طراحی میکنیم که بعد در مراحل بعدی تبدیل به مسیر نهایی بشه یک کار فنی هست بین متخصصین دو کشور داره انجام میشه نیروهای مسلح درگیرش هستن به هر حال اونها صاحب نظر اصلی در این خصوص هستن ممکن هست که به زودی به نتیجه برسیم ولی میخوام تاکید بکنم که این مذاکره با باز شدن تنگه هرمز دو بحث جداگانه هست یک مذاکره فنی هست مربوط به تعیین مسیر دریایی وقتی این مسیر تعیین شد حالا آیا بازگشایی بشه تنگه یا نه اون منوط به تحقق شرایط دیگری هست که باید آمریکا به
0: Y pese a esa falta de negociación directa entre Washington y Teherán, la diplomacia continúa trabajando entre bastidores. Irán confirma que las conversaciones con Omán siguen adelante y que ambas partes están intercambiando propuestas para intentar alcanzar un acuerdo que atienda también a la navegación internacional. Teherán, eso sí, vuelve a responsabilizar a Estados Unidos.